0: Espresso Macchiato.
1: Radio Ena. Veç Buletja. In veç dobre glasbe.